0: ayeye ayeye enka krai sampara die okure homobro ne adoye ayeye ano pei ono ene oma yakwanya na itumi homekrati asefo ho pimsa bofo ewufira dadiako okame ho waha duduna afen ojiamai akwada so sda hospital na chi ipenye na jitwia na wele woni chire na so ye rifu akwaba
1: adena
0: na pomti sei
1: akura oba adena da uruma mse ejade aba bedri die na yadom
0: te kristo asi
1: nokre
0: fiada eye da ya ne hwe okwa mfidi so
1: eye sunsum da
0: e wasu ye ho
1: ai eduru fiada bia no aye bie sunsum dan mse sebe abuo bia so oye kasi aya na osua preko na empeni se ye pa ye behunu nti ne yechechere ne boa sebe ekwan na wasade ya no asofusa funi mse ya na kwi abubu ano
0: se di mpe nya kanu
1: nti ano pa idi e pani maba fi idi ne maba yesi pani woti maten soso ma nya den mante na ano pa yi ade nya chiye ye oba ade ame ye hunu han idi e na kire se di e kristo kan sa de chiye uhoi se yesi ye yede wo soma yen no
0: adwuma
1: na adwuma no enne kwada so mpanim fie ho metena se aye adwuma na wane nim ji aman nim se me dia maye difu asabi amusabi akusabi anyado me wura mura mte habamba na me dia adwuma na no panim bi fira bi bisa me se difu firi sa uba fidie so amatie wo mfie miensanie yade anko na me dia menim se ohwe na difu me me dia ne nya yade me ba wo behwe me ana oka ya na mesre kakra o mitirim na mbisa ne se aba aswadi fie hoda wose da bi na mse na ere na hu se yade enkwa na mehwe wose se mitie wa dance ya
0: se dudo no aye
1: wona edi a dance ye nyina no aye yade na mitie a dance ye no nso a ma hu se a dance ya nkrofuo di nyina no aye no kore na me pesa me ba wo nchen minsu me dia ne nya yade ye ntia ma me ntimi ma na nso da bia beba afidie su bia me ntie wu a me nai na me ka kire ne se ade bia ha wo bi e wo sunsun kwa so no so wo pe ba bi afa bia no wo ba me ye ho ade na ye ade ntia sa adanse ye no ya me mo ni nyina ye se wiase mpenisi si wo bi sere na man sere bia nhia no a ne firi yade ye na obi ukọ na manko bia ne firi yade enti die enti ama yade adanse na meba afidie so a mebo nyina ne se odifo a wotimi te ahaba made hwe yade ne se difo na no ohye
0: yade na kasa eye nia so odi pese wo se wo adanse obremu obrekura mu no itimi jija nipa
1: sanete enti wo ni se kristo abra na dwuma ye mu no omo de yare fuo bibere no se wonsa ne yade na kristo e twentwen so uti die si ye omo shaase so omo kasakasa enti ama kristo de abufuo aka kire nipa na wo yane se wonsore ne wonye dai onyi nikete osore wiye ye ne wo de abufuo ka ase nti amre se obi be ka kire wo bubua ni se wonsore ne wonye dai onyi nikete ne wonsore nante
0: Mark chapter 2 recorded.
1: Nti adia ba ko a edene ewo sunsun dwuma mu ene yarehwe.
0: So bi to yade to obi so a.
1: So for safo.
0: Eye to yade a.
1: Adia edene wo sunsun dwuma mu.
0: So obi nipa na se kra.
1: Adia edene wo sunsun dwuma mu eye yarehwe. Enu ntini ye mpanimfo adifo no. Na omo wo prayer camps no. Nti prayer camp ubo hunu se ayarefuo no nana esisi edan no wo prayer camp wo enye sofuo no ayarefuo na ekɔ hɔ kɔpa ayarehwɛ no
0: abetena se wo
1: ɔmo na ebesisi dan no wo hɔ
0: ɔmo kam
1: ntu bo nsɛ wo makam eti prayer camp wo bebrebe wo hɔ a aya aya akakraka ne nyinaa no na eya ayarefuo no
0: ba no pɛ ba bi atena
1: ɔkɔ a no wakɔ pɛ ba bi atse agye asase ne da hɔ kakraka sofuo no ntimi nsisi saa dan no eti wo na wo ba bɛhwɛ wo ho yade no Ube unu sa ube duru yanu unya bebi nama honto. Eti pie ba akubi anu waya dayi.
0: Wasi.
1: Nuwasi na woho.
0: Bikuya sina gilipi se habe mwa tobi ni mimpie.
1: Mimpie emfiri hebi imu. Etu wabikuwa uwa ni mani na wo playa kampu ho. Waka ho. Etu se honu okonya adie imu.
0: Nayaresa.
1: Nayaresa. Iti kane tete wano bebi ana omu kukunyo oma yaresa. Na wana niye mpeni mfu anu omoka. Na enu ni difujuma no. Enu ni oba adie di maya ino.
0: Se dia kan die obesie eh eye mugu
1: o sofo
0: beto ade ye nto
1: eno de ase ne man ketenkete
0: o jimi kunu na o jimi yire
1: sofo safo e eno ne man ketenkete
0: yes sir
1: e dia na me ba fidie so a me wana dance e bebrebe o ho ye bade a me mo ya me hu ni se eno ne ya ne ma bia se be ma sofo nkra no kra ntimi ye sa adwuma no
0: difo ma no
1: ai wo mutimi ye sa adwuma no bro so Senyame kwa na metina sese me ya Omu timi ye Nyebu madia bakuwa E bame ni mua miyemi shishimi wa huye ya die Ubidi ya die bame ni mua Mini agro Bebia wase mi mula pena die dikani pakrona wase mepe Etuwe nipe bia wati ya die bame ni mu bame ni mde dikani Bame ni mde to sumi yenua wabane mi bisane se Adie na mede kaa wana ya deni wase pape Udi ya die kaa meni ya die na ya deni apart from na chere se e chere wo se ade na me de kan no na ya rehwe ya dan osikwan mu
0: eti se na inu be ma wuti wa obusa sa question wi ana wo pe bibia free ono ne ha wo no akonya wo ma no
1: o so sa fo betima badodo se me di fo me tena se ya twuma obi ade ya waresam ma ye huwa juma, uba ame ye huwa juma mao
0: adumpeni mfiso awariye
1: sa awariye huwa ding uba ame ye huwa juma ubuwa wa uto wadiye opesi ya frija edemao, mi ye huwa diye mi meti midi nkuu aa wanka sawede sile unipedu ya ya mao meti midi wasuru nsio aye saadi ya nedi ya mao meti midi yasiri yasiri ya ahabai bina wadi ya ya mkurano wade wunai ekambu mua na akatano mpeni mfuo tiye ntimi ntimi mwoni ding Metimi de saha bayinu nsusu no aye.
0: Na bro kata baby.
1: Aha, metimi de saha bayinu nsusu.
0: Ene safin asase diye no.
1: Asase, nya asase ni yabuwa na meka.
0: Ene na yefe, usafin asase diye no.
1: Aye, ena mifrene sa anu.
0: Ah, okay.
1: Sa, u, kani se ya no osere.
0: Mm-hmm.
1: U kani biye mua, nu asane akata.
0: Mm-hmm.
1: Wati asye?
0: Mm-hmm.
1: Niye yang kwa niye di diya gro.
0: Ya.
1: Eti saani ya mami ya nsano, ena mitimi de frega, edi menipa. Eti yuda se mkua wanka sawde sara.
0: Mm-hmm.
1: Anase mede saha bayeno.
0: Mm-hmm.
1: Ena mdebe ye sehe jumane diyamao. Anase enyusuye frisoro eba enkanshi.
0: Mm-hmm.
1: Enye diyegu adye suyo. Se enyusuye tona wadiya kwa kusibe bia. Enti minka bibia ano.
0: Se emu nchansi
1: da. Emu bibia suna abu gusa adye noa.
0: Ujisi
1: wole. Wodiye simu no. Mm-hmm. Eno sumeti midi ya frija ediyamao. Se utonwa diyo su pese jaba.
0: Okay.
1: Eti ne fia da metna si so bi obi no de ba. Me ya de na na within 3 days pe wose ye adwuma. Ana me ensa pe. Eye tumi e wose ye adwuma.
0: Okay. Di enyes kwa kwa se yade enko na wo hwe.
1: O da bi.
0: Ti de na union be man so.
1: Obi a wonim gi aman bia ni me. So fo obi a wonim gi aman bia no enim se papa no wo ye adwuma. Anya me na me te ameka. Wana ashia mi fia da dabia ni mse papa no ye adwuma.
0: Doko obi agina die bi. Osimi fa ba mi ntua.
1: Sa e ka de ye dan ka. Ano me de chameleon ye sa adwuma no.
0: Mm.
1: Abosuma ku tre ni ti. Ene pane ye. Nse nsembi wa na be fidie so amenka.
0: Mhm.
1: Ye ntia menka nyina ne se. Ene ba bi wo ha ye nka.
0: Mhm.
1: So what you say?
0: Yeah.
1: Obi fru dua no ohisi a wasi.
0: Mhm.
1: What take form so na be top form a wasi.
0: Ba ku de ho na be ho ya kra.
1: Ai. Na so e de ya esie bi aye dan.
0: Esi.
1: Esi. Etu obu wa obi de ne ka wasi bi ntwe wasi ba bi ape bi afa me ko. Si apa bo so ku te ni ti, anya ene mono de wa wo ni ti.
0: Mhm.
1: Ene ta me wu haban. Ene pane ya maye adwuma ne de amawo. Fa kon kwantanan so. Ba bi ani pane che bi e be kan no.
0: Se me ba.
1: Ba bi a wo che bi e be kan. Aji se biya wunye nipa.
0: Ubi kuna nana yire gu. Eja, na umami bi. Ana ebe bi. Na ejapade o na obi asoretia tinchira maji
1: maji afri wonsam
0: a nkwada yi so nim se ye papade ma me ne bo brada
1: na ma yi sadia ne ya wodi anko adia me madwuma no no menya sisi adwuma adia nya wodi ana menya hu adwuma wuba manimu adia bema me mahunu se ya wodi ana ye bebisa panin ye bisa wo bechere
0: ye bisa wo sadia no
1: ah so fa safo ye fri sunsun sesi ya wo bechere obekere ba bia nipa ne wonyina se obi se waje wade ya wo se minhuru nipa na kira kwan ye fesunsun sesia wo sane obekere ba bia nipa no wo na wa kire dia ye nkam mu mfanye obi wa wa se medime hu aja etime wo ye bibia enye yie ye fesunsun obekere ade bia wa ye dia to no ho so ba bia wo koye okoye ade bia obekere se nipa we waye we waye we waye we uye si anya adwuma uye si anya adwuma uye si anya adwuma gi se uye ni sei etu nipa do wa wana wa mu di wo hu agya wase me de me hu akwa ko gya etu uye me hwie anya gye no pani sane pe wo kyerɛ se monko ya de ni wonsuo mu etu e gyina nsuo mu ne akyekyera de no ensuo a etene mu
0: sutire
1: ani agyina mu akyekyera de no wo bua wo da wo ye hwan se krobi wa krobi to aso anu se dadie bi wo wa wo de ka dadie a etwa no e pa pi pani ya wo pani yo
0: debi
1: so fati le mi kire ya se pani ya me se anya dai
0: enwo pani ye
1: enwo pani ye enti ya na brefo angasa no won hyeda nto brefo ade yo
0: nso nyina brefo
1: so fati le mi kire ya se enti won anim ji aman nim ji aman me ye fo mo dwuma asema na meka ati ase
0: we ye for me dwuma
1: an ta asema na meka asa twi we na maka na oti ase
0: oh yeah
1: anu ti na me say pani ye nya den
0: ngwa pani ye
1: ngwa pani ye etu obi abrɛ ɔso wo nkɔ ba bia biem ɔbra me ne ntɔnkyia me nkyɛ me sanya danta ne danta me pani se danta ne de pɔ ye den
0: esia no
1: esia no
0: obi wo no ye bɛ ma ne bɛ ma sɛm da fɔm kujo to
1: ɛnde sɛ duro na mɛkyerɛ wo wana omu osisi yade ye no o mekyere waduro wa akokoye eno we uba mekyere waduro wa akokoye eno waduro bu efe ne kankalo eya
0: tatahwi
1: eya duro 20 eya duro we mekyere wo kokwe we sinso anya na mekyere wo de akokoye koye ne be na watwe mi enupe wa be ka ho asem
0: wa kudu tokra en soni
1: tofre me se obu ho a wode ni sisi pa wontimi kra anya hwe aya nuro mi ensa pe uba ma kyere wo wode wa ko hospital me ya wo dan sisi ani ntimi nya hwe bra me bo ni din a kyere wo kwa kokope ma kyere wa ma wa kasa kokoye obi tie me no wo sa problem na wode bra ma kyere wo me bo ni din a kyere wo niam ma ensa pe wa kokope
0: bo so na ni bra na se ni kunu wo tu nu bonee bi ne nsam
1: ansa de ounu se ade bi a ekoni pa wo mogya mu no ne ko aden
0: ye wure ni pedwe nim ko mogya mu
1: a ne ko aden
0: tu ye ho adwuma
1: me ye ho adwuma na enya dakro ye mfa dakro ntwansa obi oka kyerɛ wo se wo de dakro
0: betua
1: wo nsa bi oboa ontimi ya wadia metima ya ade ndia ma wo a wo nom nsa me ya ade ne de ma wo a wo kɔ nsa ho a
0: bebon
1: dia wa e be ye wo no next time wo nkɔ ho di kakra kakra kakra no wo be gyai
0: okay
1: nya da kropɛ me se da kropɛ wo ba ya matua wo nsa ya nya de saa susu dwuma ne nya saa de tie onsi ya dwuma ne nya ampepre ho ade o
0: edwuma bia
1: sɛ obi di ade to obi so na wo se wo yi afiri ne so a enye piekɔ ne bia wo sofo ahwene pa
0: nkasa
1: oti ase
0: yeah
1: ahwene pa
0: sɛ nye didi sa
1: enye didi
0: bibi ego ne go hub din
1: sanete de na ni abrɛ ene ye fiada me ho ye fie nsuo tɔ awia bo deɛ wɔpɛ biribia kɔkɔtɔkɔ no wɔpere biribia ba no mpani se yɛ mɔnabrɔ da bia meka saa asem wi se kwatre kwase wono so obefra wo ntoma tie wono adini
0: se bi mfra no ntine fe ne kwatre kwa eno wono so obefra wo dumas
1: ai
0: ana
1: ai
0: no busa wo se na wono wo tu bi ne fra no
1: sanetie ti sebe se obi da mereketa so a odimi nkoto tete polo mattress mfama wo da ene sebi ni ho
0: polo mattress no
1: ebi wo ho
0: obi die da ho obi die nsei
1: polo
0: obi ada so a bisisa
1: be ebi ni ho
0: wo ye sure
1: ebi ni ho dumas na wo bo di tete dumas ebi wo ho
0: ontuma dumas
1: ebi wo ho
0: that money garment
1: ebi ni ho
0: ebi wo ho
1: ebi ni ho tete ne ebi ni ho
0: bi wo ho
1: menyini
0: obi ntuma gu adaka mu aye
1: menyini
0: ntefra fa
1: sada sa sa abre ntefra we
0: menyini
1: aye wo ho aye ntuma wo yia wo timi di fira
0: oh pa bi holo ni mo
1: sa
0: bi holo ni
1: ani age se mere wati afo no
0: omu na ho na we
1: obi obi aye wo fa bi ma kire me
0: ni buo so kwa ni ma me de ma ni oh
1: abara afo ni bi tie mi no mo tete duma se omu ba mo fa bi ma kire me so mo sa fo na fi ada
0: no kwasem
1: ene metena se aye twuma
0: jema wo ho no e dane said ye do fear that dane no
1: ai
0: e yesu so dane na wo bi
1: no nokre se eno no na ma nokre ne da die no ye mfa ho na mo nya adwuma e fritete ye mfa ho na mo nya adwuma e bi so ne ho na mo ye adwuma na enye yie obi aba wo nche wode ye fri ade na baaye aye wo se me kofa anka atwa de de fra kan fa de man no ne ho to no etu obi so de ye fri ade akro na e ba me kwa kofa anka atwa de be fra kan fa ma no anhwe abekum sa nipa no
0: no kono be so ohwe
1: sanity
0: no so ye funye ne ya
1: wa so fati asie enti ade bi obi ti pa manim bia ye ma ne kwan freja amani sane kire se wei de e ye sunsum de wei enye sunsum de e ye hospital de manan ko wei de emfa won sanka wo de won saka enye yie ja no so fati asie
0: eti opa
1: eti nye ni pa nyina na omo de ade ba me hwe wo da bi ubu ha me hwe ubu asu pani besani aka akere me se wei emfa won sanka me jai nebi mti ameka akere wo se wei ebeye yie de uboa wo de kosoro bra fom ebeye atwuma ubu ho obi jina de afri ni nsam woni buafo omra ye mfa sem ni nyama no ubu ho beta obesu dai no obi ne da
0: akoswa
1: akoswa masabe obu akwa sabe ne ba makwa sai no ehi obu wa yo ba aye no ama wanya namu yade ama sabre wo hunu dua won fanka ni padua no obi anya sabe na menne o hokwa na me honam ye ne pepepepepe ti sabe muo bi ne nenam ne hono
0: titi titi no
1: wadi akwa hospital ye twa ne honam aye ne dan de aye na na ye no onfamra mentira na de no nkonkoye won hwe de obo ade de ne besie tofu ya de asem bi atu obi ba bi so oni kamafo oni awu sa me be ya sami woni ho hwe na so kamafo a woni nti
0: chimin sa tu ne chido no
1: ya de asem na ya ne kom eni pa ne mra ya mfa sam ne nkosunsum anim na ya hwe de be kwa kwosie na sabe ya mpani ya wofie de bi so ya dan ohwe me kire me kire kwan bi wo kuma se kwa da so ye wo tie me ntie me yie wo tie me firi nkran ne mpatam ba cho tie wo firi nkokọ wo firi asante akema gogo wo firi obogu wo firi afijase wo firi kọnongo wo firi edwe so na wo tie me wo take ya se ne mpatam a faka e be kuma se tie fuka e be kuma se ba bi a wo besie ye tech junction udu te junction na usi aka agina ho ye paye abua kwata no so asu abua froka ne bi ofro aka che driver said driver be srew mi nkwa bua kwa ma fro abua kwa kaade na so panini sisi simi kwada so sd hospital junction be bia traffic light de wono itudu kwada so sd junction na so be bia traffic light de wono a ye simi ka ne bi siu me ba ba kire ba bia befa bacho wona firi atonsu na eba esere so eputu ejajaache pram so kontanse nyame ani na eba no faka ebe kumase ba bia obesie ye high school junction emabre mfi Udu high school junction na usia high school junction hoye station. Usia bisasa opeka ebe bua kwa na furubi. Ufurubi akache driver sa driver. Mepacho mesi kwada so SD hospital junction. Bebi a traffic light ni wanudu huwa yesi me. Wawu miye jina huwa mebechilo bebi a befa. Wana mfri wabuase. Wamufri dunkwa waya mfri bongo so. Wamufri manso na eba no. Faka ebe kumase. Bebi a monsumu besie ye G runabout no so konfono chi G. Usudu G na usia. Kwa abonsi ya pai ebuwa kwa tano so. Su ya buwa furuka nibi. Ufru bi pe kache driver sa driver. Simi kwada so SD hospital junction. Bebi a traffic light wano. Udu wa. Yes simi. Bebacho kano ebe si wate. Mwa mufri tafo. Mampon mampon ten fade ebjira. Eba no, mukana mkumase suwame runabout. Idimbacho du suwame runabout ayesi. Mwa mufri mekru, bremai e francho, buohu, ena eba no, techima infuo, ebe ni njirada. Mepacho usubesi suwame runabout. Udu suwame runabout na usia, monsu kajina wa yepa yebua kwa. Tano so, suye bua, furubi. Na ufru kaa nibi akache driver, se driver, mesirewu, mesi kwada so. SD Hospital Junction kwada so SD Hospital Junction namba cho tie mi heyie se unya besi kwada so SD Junction so ba bia traffic light wo no usi free car mu a usi ya pe hwe won sanifa kota kwan ne sane ba won sanifa so wo no wo mi sane kota kwan ne bra fo mu ho mesrew emisa wo bia wo kwan no ho wo die sane bra fo mu bra be duru ba bia kota na pem no Uduru bebi ya kuo taa na pia mune jina ho. Wana yebo jabo jabo wano koba hako nchanyi. Bisa nese wa sereno. Wanchira ubebi ya onabo. Wana ne yiri yebo jabo jano. Se obani ni huwa abema na uho. Omudi obi sini subiara. Kacha nese wa sereno. Wanchira ufie nua.
0: Eya sori.
1: Wajia main. Eya sori. Ewo mono. Efie nua wajia main. Waya sori. Ewo mono. Obachira wate. Obisa fuwanyina kwa hinde biara da. Anasa uduru wa bia dwindwinti ure fi edi onaboa ada roma unya be duru ba bia kota na pem no a ude jina ho kwa wona tonton ne mo na yebodwa bodwa wona pamade wona yempaboa wona eye adwuma wo sd kwada so sd hospital ne chino kwa ba akonchan sa uduru ba akonchan na bisa no wa hu na kofofro nchan Ofufra hu akofufro nchan. Anya wo bisa nipa ba miensa nan a. Ye ba kire ose papa no ifie ni nie. Bi ho ye fie. Wo dia wo se wo pe fie no a ye ya asori ewo mu no. E fie no a wo gye aman wo de bodin ni kire wo mu. Wo gye aman ya asori wo mu no. Obi a ba kire wo. Bra be wura fie ni mu. Wo wura fie ni ma asori dan ni nsi fie ni ni. E wo fie na chi. E du wura fie ni ma fa fie ni nchan. Bra na chi. Baba tuwa suwa dana wa mangu duyesi wa pe duyesi wa. Eya ashano suna wuse jia mai honu waba. Mipacho nefye dana panu nsia na matinasi ya meye juma. Miye juma fiti ya no panu nsia nuwa metinasi no. Miye juma mnabo enyumire nsia. Ti enyumire nsia bope na miubu miketimu. Eya brantemu wate. Na enensione ni ya bafompanti ya brantemu. Na wati miye friho entemu. Timiwa ye fie ensuyo tuwa wiyabu ubra. Ubenya bebi atina. Ne nefie de na metina siya ye sa juma we nyina wa aswari fie. Eti uwa wabia jiwa diye fri wense. Munu wa se. Bebi ya pebi ya fane krono. Udi ya fani peni dibra. Ubiye bu kwa siya. Ubu kwa siya pire nuwa mwa unisa mpa. Kwa ya wadi mafasu idie. Mini buwa fwenti. Ena hadi mafasa hawa kwa yu isu. Udi ya fani dibre me. Uye juma sika to unisa mwanashi. Ubo bre unhuhuano. Upa sa ube shedi ya nti ya saadi ya neyokosu Ene mibiye susumida Ube timabami ye bisama Ubuwa wa upa siya ya bambo tuwa ni wabusu ya no maso Tieniye Tieniye Enipa beye wa ni meni Ekano kwa nadi achire wa beye O ni meni
0: No tuwa data
1: Sala tiyo Mekano kwa nadi achire wa Wabuwa wa wasi sabe sabe sabe sabe sabe sabe Ese Miwuni pebi ye beifuwa naso kutabeye ye tumia Enka meyabo frano Enka Enko Oumi enu nkuo kumi Wawunu obi achia ukoba weda Yenchia ukoba mwe
0: So udore
1: Ya wadore sadia no
0: Mwai duno
1: Wamune nisa no
0: Yuo peja no
1: Iti se utie empeni mfobea Wasi dudu ohoi Wane nisa diosunta krache Iti entenase mwa bin sewa nsa. na woman ni ya wo yen enye pe wo dwuma na tumpon owo mie wo mana etu kwan enya ba bia sie na ye didi ma obi die no bra ba bon kwa no ho ban entrase mu obi nsan kwa na nsa entrase wo bo wa watrase ama wo masa akọ e bo ba yi wo a wo ya ba tan na wo masa e bo ba yi ebi so mana dwuma sam enkoye wo ma ware sam enkoye omisika sam enkoye etu mana hwese wo a wo ya ba tan wo ntimi ntu to so wo te fa ko aye wa adwene se wonnim ba bi a wo kro ene obi nkyira kro anyame o ba tan ene pani sori wate na wo bra ne de wankasa wabo sori bra gi aman nchen ba bisa de mti a wo ma ware sam aye basa wo ma adwuma sam aye basa aye kwa ne yasan besie se nipa de se ni na atena se aye sa den de ato wo so de a bra ne na ne akyire sɛ da wɔn nso nso bi nhwɛ obi akɔ baabi ayɛ duro de ato so ama duro na kam ama saa bere yi adane wo yadeɛ adane wo hospital akɔneaba obi akɔgye aduro no a yɛde aduro ka na na yɛahwɛ yɛ adwuma wo nko adeɛ yɛde aduro ka wa no adane ɛkɔ soro ɛyɛ akame akɔ akɔyɛ sɛ adeɛ no ɛtwe wo akɔnseɛ do papai bra yɛmmisa kyere ma wo na sunsum yadeɛ bonsam yadeɛ wɔ hɔ o ɛnyɛ w'adwene sɛ biribi nni hɔ biribi wɔ hɔ wate anya sabe yinti ne da ya tupunu mo anya kronfo nti o kronfo dia wotupunu mo wotimi bu ceiling ba anya no ntia na na susum boni nti ne da ya yedan ya tupunu reji wadwuma na koso kama na so obi aya dwene se wo kromo betwa wo nti ne nti panisi dia wotwa sa no eya wonim se na kina kiachia ti woni mra wo so wuwu se wa kiachia no wotwa sa no kwa kiri ti ba bia wo dwuma na duru no bra ya mo kire adwuma na kiri ho ban sari ya ba ya adwuma na be koso toten dia ma wo na ewiase wo no ewiase wiase da ba wuru se wo ne ma kwa fom na ba wuru se nipa beberebe wo ho aye ndo ya ne wo sere kwa be mi telephone number ma wo esu ba nyansafo sabe ye bunu be yenkana sem me die me bu be me nka wasem so oba tenase ama niam asai ama ni pasere wa yenkofo du wa ene wudidi mo bi dinti ne ka kire osem asa wo na eduru da unkoma ena bo se wiase emie no ofa entenase mani nu sa bere na wate na banyansafo na ohunu ade a eba ba sai ni osia no kwan na ba oba jinufu ana sabe oba kwasea no tete kwadee wo hunu de aba ne se enra me ko ya niam ankoye last week niam ankoye last 2 weeks niam ankoye me twen ya hwe sadee niam ba saye wi ansa na masori anante wo se wo tete kwadee wo tenase ama de aba tono no yadan
0: etono fom nya so twen
1: na wo fam e benya so twen na oba nyansafo hunu ne aba na wo de ne ho ayadan
0: hinta
1: wọ́n ní sẹ́ 3 days ni ẹ̀wọ́kọ́ yàntọ́ adìyẹ last week yàntọ́ adìyẹ ẹ̀ntẹ́nà sí ma week nsàn àmẹ́tọ́ so bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ kún ọdúnmá ní sẹ́ apẹ́jì ọdúnmá no ní ọdúnmá no nàdínwó kọ́ ba mẹ́tẹ́mẹ́ nàmbà ẹ̀ máwùn ọ̀nàánú pàpà bí kànsẹ́n bí kyerẹ́ mi ẹ̀yẹ màwúrẹ́hó ọ̀sẹ́ ni yíra wọ́n wọn kasa ẹ̀ bọ́ọ̀lù gẹ́tẹ̀rẹ́ ẹ̀ máa ni yẹ ọdúnmá ẹ̀nẹ́ wọ́n bá nà nyà bẹ́ẹ̀bí ẹ̀sì wọnu bẹẹma na wọbọ wọba ni dwetire na nẹ na dwuma sema yẹ basa ọka kire wọba ni sa ọmuo na wọba ni sa wọde bẹbuo wọnu bẹẹma ni kọde bẹbuo na busuafo
0: number is SDA hospital no nechi
1: so bi sa fi yenko dia ofre mi biara mefa nefiada ena me okumase ameyi adwuma meme ne dam ni kumase kwasi adam ni kumase juwata meni kumase se ene pa huwa obibe sanya mibia habie mua ajiso wa sante menka di nefiyada di nani abele mela mamishi yame
0: si nome sinso biyo
1: 0244 0244 73 73 49 35 0244 0244 73 49 49 35 yako mra
0: hello
2: hello
0: that is saying
2: ko
0: but you want to be next year
2: Mr. Dankwa JB
0: Bira Dankwa he na okase free
2: e kase free bu se ampa me
0: wo ho
2: eh
0: I didn't see ya udi be pie udi for asuye ba na e pese udi ho dance
2: oh okay e da se bebre we saw there I some lady say at the chimney want you watch ɛnyɛ bɔne biaa mama sa ɛnekorɛ ne adanse a ɛpɛ sɛ medi no yɛ radio ade asa tam kɔbɛɛ 1 something ɛna meyere so yare serious yare yɛ koraa no akyɛ nsa yareɛ ɛba ɛkɔ ba ne ɛkɔ yɛtumu ana mo bebree mfie dum otwe ne o masa na meyere yare no ɔyɛ sɛ wɔbɛkɔ toilet nam so kenya nso radio ketua no afu ketua no radio man on fanko nam so ma me de no dem no ko toiletries ufi wuru ku dra ko nsi no sa de bremse mintie adanse bi o bi difa jaman o se jaman nam se ah okay fuma me jo de be me no no sa ko e sa ko toiletries ntimi na miti ano mse o mi de niti we de ka ti bi dia me de niti ni bi e ha me se me nya ni pano number be bia o won ni takoro ni number ti me ko esi ko no ano mse se o bo number na me de number ni se 2 meter se be ya be tu ano mo e ti o fito le ti to ba e no ana mse o ku ya jare ni enko enko he na bia ni nyame abuena yenye ayarisa yako kukufu ame akwa mechwa ne na nyina anwa mujani etwe ne yisi erekobri chiri nyina kokwa hi South Africa nyina mba esidian
0: mira bacho metie wasem ya okedia na jese de metie fo tia sense na oyire no ensayade na ategru so
2: yes
0: and sir yes sir
2: yes are you crew pacha ne hu ba ne hu timi hwane te se de aworo no
0: aha no mfihye du motwe sa na wo kire mu
2: yes nya sam ke to akra aja de woni ehuno no di hu dance ti dance e dia dance crew do fini ke ke bia previa ne hu e tiri mu nyina timi tutu
0: ensan ti
2: ai de nemu nyina ne nsamu timi yi awanwa sa de kawuru kraa ne me de abi apaso ne se de dinam de etete
1: oh
2: ni ne yefuni su ni bu be bia masa adans pan ye de no ne e pray bia ni
0: na hu de chini be mia bi so a ya ka bibia fa ho ana
2: ya 91 anan de vie du otwe ni na nti yetifa ko ja ya nantia tuwe kula sani ya baya na ya omame kule uwa ya beye omame ya yye dina otwe vya ya beye omame ya yye asadi ya tiye gunu mpacha
1: ya fili misadamu kwa use mwode kwa
2: adani mwenyamu kenya mese ase na wana ho mwote li pejani mu enanti
0: mwode kwa kukufunyi na
2: oh ya kukufu kwa masa enti afedi eba ewe no die na ye nye ni daso bi ase da ko obi bizi akwa akwa akwa akwa
0: mira tiawa muko pie nyamidifo asuye ero ojama asuye kwa daso ho no
2: yes
0: ede ode ma mu a enan kupo adu ma mi hu atodo
2: andro ani je akwanchire ni ade ade wode enam no ti aman sofu wasi o munyi wi nkotra re buna elibisra na wo no bi no di bi gare sa kakaka na otu bia so a fiara bia so a ye ko fiara bia so a ye ko enti ma anya se de eye no no so en ma yetimi koye o ma mi eye no ewie ti ewie no se se stela na amoni e hu se en so san ye de
0: eba
2: e don so bia utua na mo na we ha se no se de tie na o ko ben pri no prensa no hu se ei en me to aso a me hu se o bitimi aboa me sala na mono na eye ya kakra na otu bia so ani ko na otu bia so ani ko ni se ya ene uhu mi ya onka so wa ya kura ya
0: urua dankwa
2: ajo papa
0: e pacho o ke ni so wa na
2: ajo hobi
0: e bawo ma mene ni kasa
2: okay
0: o be ma mene ni kasa
2: ah kasa no ni pacho Patchin.
0: Yeah, I'm Era.
2: Patchin, I want to say.
0: Era, I'm Patchin, Era, I'm here. Now, so, who are you, dear?
2: Oh, no, me. I'm Tawoma.
0: Era, I'm Patchin. Where are you from, saying?
2: Patchin, I'm from a queer Fumwa.
0: A queer, say, well.
1: Fumwa.
2: Fumwa.
0: A queer Fumwa.
1: Fumwa.
2: Patchin.
0: Mamma Fumwa, Bush and Hinamotier, Pa, Cassa.
2: Say, you're Bush and Yampa,
0: and Pammy. I'm Pammy, Bush and Pammy, yes, sir.
2: Mm,
0: one. Pa na motie, asa be hwe mochi kwa ya be humu.
2: Da dia metie no, wo firi ewa na wo ko ampa me anchi.
0: Ampa me anhimfi.
2: Wo firi fi ama kwa ampa me anchi.
1: Ti e firi fi ane e kwa ampa me anhimfi.
2: Ampa me anchi, ame me fi ni dikai.
1: Oh, okay.
2: Wo si si ti ne so a, wo ba so wa, nko fo bi ye fine. E butire wo, ntu ba na pusa so perfume wa, na bra. Jibia, ebe chose mfie.
0: Wuna wena yariana e hao e yensa atigu uswa yensa nini? Se yensa?
2: Nika uchaya miyo. Ahame papa. E bane diye yeme nuba tomia. Ubi bebe mkula nugu suko. Na miyame busase. Ade. Yesu. Uwuni ubi sumo.
0: Mpacho, una wakua sorebeyi?
2: Mpacho, church of Christ mameko.
0: Ah, bushe ampa mefu ni msena oba asodini.
2: Ah.
0: Diari we how you na no na umunim. Yes sir.
2: Umunim ye baba shame ye bomb
0: pa mama.
2: Ni adenti kokofu a na meten mama afire me sha.
0: Na de.
2: Na busu ya kura ya yes me na me ya me.
1: Oh.
2: Ntimi nko ba bi ntia ba me mu pra ko pa na msi ba di. Sasaz ne ko toleti na mati sa adie we dia se ni pa kura nsa. Abrochire na mbanu kwa yene kwa tigu mso ni wano so tona hali ya edu na mdi enezo so nye na kwa kwa pe
0: so uti yisa a dansi ya
1: na ne oye juma wa lemesi
0: lemesi
1: a ne ban wano so yede nsa se
2: mamdibre mkini
1: nukure
2: mamdibre nse kontu waso tinibaya ya penu wa sefa angu miyanko mimi jale anise enye yeko yungu kwa nensu ya tundi kuchiti ya pecheme yungu na afe and so now go plant a woman. You could do one. The beer we pay in because no one told me. I'm your boss. I say, I wish I'm crank as my other side. My other
0: time. Mammy Fuma, why can't I hear me was winning?
2: A dreamer made the emergema.
0: Emergema.
2: And
0: I'm free.
2: Yeah. In the age, the Nicoya can see a dreamer. Because but there's many a dreamer, no more Tom, many a dreamer.
0: I bet Pedja, dear, and my man,
2: why
0: a day. I'm for one patcho. Me brilliant tea. Mr. Hamid Ben a year, Juma. And to walk catch any pie, 80 red wig in our
2: say. I almost so dear, or yard ye be at that. I have crown quire, dear, be our own fan quire a jammer.
0: And Hubert on woman.
1: Mse Mr. Dankwa, Mr. Dankwa so ka bibi wa kire
0: o. Mo se mate se wura e kasa wa kire kakra. Papa, Emira.
3: Aja.
0: E wura de waka wura akani. E tie wade na wo so ka to so.
3: E ji de me ka to so an se. E di e dana kire wa. E friend German.
1: Mhm.
3: Nti se wo diru e di e dana kire a e kasa da kire de obi anim se. E fi kura na se an fi kura ne kasa e kire a obi hu. Mm. Onti, kono e fiemu no ya after. Ti diamai. sofo bo na janyankopon di buaya enam no so ame nya kwanchira ya de tutwe adanse ya de tutwe.
0: Okay, befa kwenye so na madamasi sense adanse ya e bonipa tunipa su jidiem na esre wade se ni esi wade ma tu ntwa kura wai
3: ame
0: tu ntwa kura ya na masipa so nti wo jebi ni frewo ho
3: awo jebi dankwa
0: jebi ewo ampa me
3: ame
0: ampa me yesa

0: 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 3 0 5 3 6 5 0 6 5 0 1 1 0 1 0 1 0 5 3 6 5 0 6 5 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 se utie mi na wo yare pa wo di anante akọ hospital se ni amamfo di adanse na se wa ma ah
1: wala o wala
0: so fo bi abala ni se bi
1: 0204230009 0204230009 I'm
2: in for for my
1: subio hello hello at the same bako but you
2: efa me kwa me je me kasa free kuti didi yako
1: oh kuti
2: yeah ame kuti didi yako na beti
0: na ati
1: na mprepe de owo hen
2: se se de mo oso fu Joshua bans na se hen owo yabi
1: me bra me wa un fie kwa mi kakra
2: ame me em fie duo so no
1: 75 years
2: 75 years hen
0: 75
2: 75
0: na when you say na wan ho den sir
2: oh nyame adom nyame adom
1: mi ru me ko kote de dua ko a de na me me hu say hore na wote
2: oh me du ru kote de dua ko a me wo kote dua ko new site
1: new site
2: ah wo du a che say wo kan be say je ya wo pie ma wo ni me wo
1: Mr. J oh no you know my wo mprempre ya na
2: Pacho.
1: A hona wa yire ene wo ma wo sisi ya.
2: Ah, me mandi omu nyile biye tutu kwa ena. Mi ya mi yire waka baby 2020 no.
1: Kafra.
2: Isa ka men kwa na me ba ufiatu kwa na mini timi fie.
1: Aja aje, edye na eha wa uli kupi kote ayi nyamidi fo asu ya yabe.
2: Ebe mfie mi nsani binya stroke mensa nifani bonku mningina afekwa debe vye kwa se mi di di pa asment mi kwa anko dua so mi de china mi mu hwie nya fe de me kan se de be cpa nsi afre mi ko be bia bion na be na kakre ni be de duni na mti se people Joshua Bass o preach for Israel FM na beti enti o mi kire be kwa no ano man na so na mi tu mi ka ba
0: ya gro kra
2: ma fe ni agro fi se the B and the to mint I feel this mint me and frightened the mint me see for the B na me fa kun kwa and to me buy ye no so no nyakopon man in saso say the nyamia ye no say me ka kwa na be so say say me yire u me me yin so to kwanti me so e fie me kwa na me da ho
0: kwa na ti me kwa na ka se fie wa ho
2: mi anka se mesin fie kama ewo kote de dia ku ni usat
0: what na bro tipe ana
2: matna nkuru basin si akwa aso mi ko chira di ho libia because Switzerland me ma ba Zimbabwe sa ba kana ma iza ni me last
0: and the which
2: me kini pa
0: aba ofia ke mo also was 70 ah
2: 75
0: ah
2: yes
0: now se me hu me ka se bia wo be 58 years
2: Oh, 75 years. My first born crowd was 46 years.
0: Hey, and they say, "Na ne obeni ache o."
2: Me chepa na ni ya di ya so mi mo di me two from ya. Enka si no, but si si me ka si me ba uti for Joshua hano. Si me tmi etu mereka.
0: Oh.
2: Ese me na ne me nsapa na ose bi nipa udi di. Unum na unti min kutu ya so.
0: Na so ba kwa di 10 days ina bit me to America.
2: Mindi 10 days bra, me di na ochu pepe na. Chese di nyami ya ya mame no miya me kai kwa me humpi ya.
0: Because me husi ya tunyuma sini usi tunyum bom pa ya sana. Na se bibiye si wong.
2: Bibiye si chese. Je osa me di ye. Osa kabade mo hun etu form. Na kame mumuni.
0: Na waka sa apa asore ben. Uko asore ben. Uko asore ben.
2: Me ko Assemblies of God.
0: Assemblies of God.
1: Ewo didi akon, kote didi akon?
2: Debi ewo fiyase.
1: Fiyase, wo hon. Nesu biya, fiyase fo ni mu.
2: Pomu ni mi papa.
1: Mira, adye ya isi ye. kasa kire be na kasa kire me ne atifo ayetie bi se me kwa so
2: le pia bibi hawo particular stroke what wo nye stroke part no absolute tum de kapa Joshua na se ye if you say many da so nye wa obi amadi 75 mini me yire so afri mu na me ko a me do na me ye hwe nye ye na matimi aba odifo Joshua oho ama se se no se me na ho unhu se se bi ma yale
0: bra da do bena me de ma wo
2: o me de edward e patan me de me de fly we said the filming stuff and no na mpa ye no so course wo
0: mpa ye no so course
2: ti ti se tie me nya ma elisa
0: ko for ready e do bra bi a chem na me na pada no chem se me de pa ne fa we saka kran no fan stra stroke e ko
2: ano no just say say there and ni gia me wo mo no dia bro nya ment me ni bi
0: o kwa na ba ko di
2: o say say there me kwa kuma bu kokro an mawe
1: enti mbacho emira stroke ya di ye wo no say utimi nante kama
2: say say utimi nante kama say utimi to pumi say nyina tutum saka ma say say me utimi nante free di fo Joshua akache ho ekokrom koto aduane papiti sisi die nyamia ya matom sisi die me hu die menye kra me hu die menye
0: because ni re o maso o me na enye obi akobone bra tika saya re we do to an ka be den
2: oh ka bi an ka se bi ke ne kam o se me kam no do an ka de be chinan ka meta ona ye ba fuma kusi ya
0: no chani tia
2: we ye hwie nye yana ka bi bia twa titi but si de nyame e madum nyame e
0: madum
2: che se me ho kwa na si si mo ha na bi su senka ma di fo ju fa ka chi na ka mta si si an ka e ro ho kwa bi kome
1: mi ra n twa tia wa me brene nti asan ya re ba na ye di adwuma
2: Si si biye mi wo kura si na na mi ye fuo kakakakara.
1: Tu kwa no aba. Fuo
2: kanti ebe kama mi tu ho no afi di chese minti mi kura anko. Minti mi kopi yomba. Si si biye ejo le ya nyama ya kwa me santi mi ni achere me fuo ho na mako na odi fuo Joshua ahodiye achi sukura no ifi ale biya mi waha.
0: Si wa papa penia we ni efi.
3: Shano zusa revava na koso. Na enyembre all night no eta so anape so metra se hwe won ma ho mani ni omu die se aye meje se rasun suma hwe de ekoso na mabom se ne uti adanse ya ekoso ya pepepepe eno de e ya anape me na ma 0536501101 0536501101 ofre kono ngo be pia Joshua obefa ka e wo tech e de abasofo line oso ko yabi obesi wo yabi nsiom chenen so ofro facebook pia krono me basofo line ofro boase ni wedi biase dunkwa ofe wase kropo obesi wo santa star junction chenen so ofro du jama betem obaba sofo line befa ka oso ko yabo besi wo yabi nsiom mama o refi send anyimre na all night ne e koso enyimre a enenyimre fiade na pa ye emergency ne counseling ye ye mpa ba akra to aso a na ya pon afa enyimre na all night no a eya ya resane o gye so mke se pa no e cause be bi ofri be bi ano simuntem na be piem aha ne ye djumedi ne be sie aha ne ye sie
1: okay
3: me tra kwan atmanya be uti odi fo Joshua ana pay me transfer hono ma a honhomone aso so ende so ahodo de egu abaso and you pray all night and I pay a emergency and a counseling and I may trust I hear one more I hope money on my DSA you are near the air system at waso utie mia baby I will be ara and nebby mna bra okomu bua adansi ahudu a utie nyame fame so achi wo nyame kia ahu bye bye.

Wolo ke nshua ya no mawana kan radio station esunye wei enso ana ya di Aaron Black Sass of Ghana Red Cup ayako enyumre dia ya di demu dike

0: nya tonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ya ye nya gudu oli agbapo fuma pato e pape saga yuda jata au de kala toma tolo de kama kitika ta fama ube ga jaga jiga bokale gudu be bokaga gaga o kwa dagba kadagba zado le je poro fo nyi bata ga nya nya tonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ya ye nya gudu oli agbapo fuma pato e pape saga yuda jata ye nya gbagada ma do bo to bibi nu ireto me nya nya e bonko ye nya jesus nya nya gbe adua ma mi da fo juma ato gbaba gogbo te siri boju au de kala toma tolo de kama kitika ta fama ube ga jaga jiga bokale gudu be bokaga gaga o kwa dagba kadagba zado le je poro fo nyi bata ga nya nya tonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ya ye nya gudu oli agbapo fuma pato e pape saga yuda jata ye nya gbagada ma do bo to bibi nu ireto me nya nya e bonko ye nya jesus
1: In the mighty name of Jesus. Indiri barabara baba sindiri baraba riba bandara baraba baba sindiri baraba baba sindiri baraba baba baba Jesus. Jesus sindiri baraba baba baba baba sindiri baraba riba bandara baraba baba sindiri baraba baba baba indiri biri biri biri biri sandara biri biri Jesus Christ. Jesus.
2: Na blantie na mehwe na sɛde wasi asɛ yasram so no jimi pa nya sɛ jimi anu ahye ɛkyɛnda mu blantie ni menyamfo sɛ yawo nka bonte hwɛ mframa ntontom ntontom ɛkyɛ robot wo ne yɛ ba ɔtumi akɔ akɔnyi nya nsɛsɛm sɛ na wo male mabudu wo ma ntankwa kyɛ sɛ nya mesoma nya garabia ne tase ba kɛse wo nya kyɛ atentene ɛnto sɛ wo ala na woka no nyame no kora wo sɛ wogu no anim ase nyame wanyɛ sika kɔmisyɛni mohamad wo amɛyɛ dɔbro mani na sɛ woyɛ gyimi koraa na sɛ wo no woyɛ marama ɛne na wo so wogyim saa marama wo gyim kama meto ɔ woka sɛ abɔneyɛdi ɔma nyankopɔn asɛm ayɛ nkwaseɛ sɛm ɛsɛsɛ ɛti firi sɛ ntareɛ ne darabia kɛseɛ ne taseba kɛseɛ no a mode bu nkwafoɔ ɛsuma se ɛfiara na ɔde moma pom fam hohoro ɔhwewa ho no waso akyi ne nkwasiasɛm sɛ woyɛ malam wonsuro nyame takula takula ɛne na mogu nnameanom ase saa ɛgyɛe na moma nyankopɔn nsɛ si fam ka kristofoɔ na agyim no nka kramɔ ɔkra woyɛ ade papa mnyame wɔ mɔ ɛmfo wogyimi kɔta brɛnteɛ kɔ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na ɔfe nyansa kwan na ɔyere ne kɔtɔ paa no ne ti na mɔmɔ ɔbudi na ɔmo ne asɔfo na asɔfo atwa fasna ma ɛnkurɔfoɔ ma na ɔno si banku ho ɔso wɛ nkwasiasɛm atwa paa no ne ɔyere no maame nam mudi na aberanteɛ no aberanteɛ ne da kɔm ɛnkosi da bɛn na mobɛsɛ kyerɛ mo adwen ɛnkosi berɛ bɛn na mobɛnum hɔ yɛyɛ yɛnyi nnipa no nkwa yɛne yɛkum nnipa no ɔkusɛ sɛ ɔkɔkɔbɔdua na wowo kwa me nyame wodi wodiri nyame awoba nso kwa me pita kwa me woagyimi wo pita ne nyɛ pita anwummere sɛdeɛ burɔ nyɛ bɛyi asɔfo no momma yɛnsa yɛakyi ne yɛnhwehwɛ tete atempɔn a tete mose nom daniel nom ezekiel nom na ɛnkyirɛma yi wɔ momfa saa kwa no so ɛnyɛ appeal for found ɛnyɛ fan raising asonafoɔ nsɔre aduanafoɔ m yɛawe 20,000 mmra kofi nya no na hɔ nokora deɛ ɔmokɛ sɛ 20,000 nsɔre mmra 60,000 nsɔre mmra hɔ nokora deɛ yɛana nyim abufu sɛ yɛana nsɔre ma no amoasɔre amokɔ no wotua yɛfrɛ wo yɛ afrempɔn kwadwama nsɛ sɛ afie nyame kyɛ na wokɔ asɔrede ne ɛse 100,000 nsɔre mmra wɔsɔre kumfakumfa wok wodi ne 100,000 sɛ nyɛ wo gyimi ne woagyimi paa na woyɛfrɛ wo yɛ afrempɔn na asɔredeɛ yɛfrɛ 20,000 100,000 saa na wodin deɛ ɛma obi amfa nyansa kwan mu na asɔfo ayɛ twetwetwetwe na nsɔre ma fɔn ana mofɔn moma wɔ naadam o moma wɔ naadam o moma wɔ naadam o na afutu bɔne owe ɛsɛ wɔ brɛ afutu bɔne sɛ yɛ ɔbra paa ɛnkɔmmɔ bɔne ɛsɛ wɔ brɛ ɛnkɔmmɔ bɔne sɛ yɛ ɔbra paa suaba aboro no na wosowosua a wo nso wobɛhu adena mobile phone barrier ya wonfa nko gina store na okoto no mu na ne pa bi se tie fi so se ye dwaye da bi a utimi ni from mobile phone no di nkuta ho na onyankopon de wati wakoma mu na nyu se obi ka se brahan san wako enya kwala wa dwini ma wa dwini nyini enya kwala e wa dwini na kwala nketin ko gie bura mu nsuo ne nyanko nsuo kura to gura afira nkrim nyanko nsuo kura to agua nkrim na okata so ne nan na obie so ya na hu saka atumu ne nemu na ebura ye tuo ne ya kata so bosme mi ensa na wo kwagie gujel kemu akon wonu bisa ntuntum ko sua na wonu no wonu bisa james na wonu no ye asante mai enkosi brebei gana mai ena mo meba nkwala nkitu abie bumu monsa kira mu adwuno no amre no wa kenyamsem enkofu
3: yi she right 104.5
2: e wi agro de ye hwe ehu so mana yetimu no ye di nyamsem di agro ye gu asore de amko efo achi ye ho afa singre ma afo achi ye ho afa na ma ku mpanifo ne mranti enketo na twimbra ande ukwa asore de mu a kwes memre da ne ye twi so roku twi mi to bo asi twi mi to boas ni yetu soroku to roman foya matelsi foya presby foya.

ayampa wɔ sio nipa nyɛ asuo wubuo nie ɛnu nti wo kasa tie komfo ya bia sanye owu a na ya nimguase komfo ya bi ɔmfa nyamedin emmapo ɔno ɛnɛ sɛ sɛnkɛ frɛ ne sɛ onyame nipa wo kɔ na sio ya ɔnyɛ afɔre bɔ by force ɔnkasa to